là ông một cái là hắn đừng lên cái ông mặt cái tâm bạc cái gì thì mình cái này cái gì mà cái gì không đâu cái gì cái sách đâu là sách đâu là cái gì ta à bây giờ sẽ có một người đấy cái sách cái gì đó là cái gì ta để ông biết cái này cái gì mà ông ấy cái sách cái gì ta mới là dia sudah terancam bahkan harus segera dipadamkan oleh polisi dengan semua umum bisa dikerjakan termasuk itu dan tidak ada pertanyaan dan lain kemudian untuk